Ako ste jur od početka emisije s manom, ste naredno jur upamedzijeli, da smo z jačkami grupov elektrikari, SARS i tubokrovodn jur malo poškijili u program ljetošnjega Dana mladinja, koga su organizatori iz Dolnje Puje i Hakovci pred kratkim objavili. Zvana toga tjedu nastupiti još goženjaki mladi krovodn rokari Vigor, Lole i Mira Perušić. U septembru je pak tako daleko. Idemo i muzički daje s tematskim težišćem Dana mladinja. Čujte sada Bruje i Jačku putuje.